dau vițe, stați, stați de svogă ditinstva, za salașon ženja, da me mine. Dau vițe, stați, stați de svogă ditinstva, za salașon ženja, da me mine. Al rekoše mi pre nikoliko dana da je srušen onaj salaš mali.